တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

သောတာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကုကြမ်းပါကြပါစေ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်မေလ28ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာဘေးအန္တရာယ်တွေရဲ့အဆင့်တွေကိုပိုပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘေးအန္တရာယ်သတင်းအချက်အလက်ကြေညာမှုစနစ်ကိုကြာသပတေးနေ့မွန်းလွဲပိုင်းကစပြီးအသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အရင်စနစ်မှာသတင်းချက်လက်အမျိုးအစားအများအပြားပါဝင်နေတာနဲ့ဟောဟာရီတတမထဲမရှိတာအတွက်ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီနဲ့အမြေယာဝန်ကြီးဌာနတို့ကအများပြည်သူတွေအနေနဲ့အဆင့်ကိုအကဲဖြတ်ရလွယ်ကူစေဖို့ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စနစ်တင်မှာမြေရှန်ချင်းမိုးတီထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေကြီးခြင်းမြေပြိုခြင်းနဲ့အုန်တိုင်းကြောင့်ဒီရေတက်ခြင်းစတဲ့အပြည့်အနေနဲ့၄မျိုးအတွက်တိကန်နေ၅အထိစံသတ်မှတ်ထားတဲ့အဆင့်တွေပါဝင်ပါတယ်။အဆင့်၅ကအရေးပေါ်သတိပေးချက်အဆင့်၄ကအရေးတကြီးအသည့်သတိပေးချက်အဆင့်3ကသတိပေးချက်အဆင့်2ကအကြံပေးချက်နဲ့အဆင့်1ကကြိုတင်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ကိုင်ညီပါတယ်သက်ဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်အမျိုးအစားနဲ့အတူသတိပေးချက်အဆင့်ကိုထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေကြီးရေရှမ်းမှုအမျိုးအစားတွေမှာလောလောဆယ်ဂျပန်နိုင်ငံတဝန်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့မြစ်ကြီး400ကျော်အကျုံးဝင်ပါတယ်တခြားမြစ်တွေအတွက်ရေကြီးမှုအန္တရာယ်အဆင့်တွေကိုမိုးတီထန်စွာရွာသွင်းမှုအမျိုးအစားအောက်မှာအသိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအီရန်နဲ့ညဉ့်ညံရေးဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အနေနဲ့ကျေနပ်မှုမရှိကြောင်းနဲ့သူတို့အနေနဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုမရရှိသေးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရဟာအခုအခါမှာမိစကုံစီခန်းတဲ့အနေအထားနဲ့ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဗိုလ်တူးနေကအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာမစ္စတာထရမ့်ကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကသူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုပေးရမယ့်အရာတွေကိုစပီးပေးနေပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်တော့အရန်ကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ဝဲဘက်မှာရှိတဲ့သူကသူတို့ကိုအပြီးပိုင်ဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Pete Hegseth ကိုရင်ညွှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Mr. Trump ကအီရန်ဟာဟောက်မှုစီလက်ကျကိုထိန်းချုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအခိုင်အမာပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားဌာနကအစောပိုင်းမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အကြားနားလည်မှုစာချုပ်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမူပေါင်းကိုဖော်ပြထားတဲ့ကနအူးအဆင့်တရားဝင်မဟုတ်တဲ့စာရေးစာတမ်းတစ်ခုကိုရရှိထားတယ်လို့အဲ့ဒီရုံးမြင့်တန်ကြားဌာနကပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမူကြမ်းမှာအီရန်ကဟော်မူစီလက်ကျမှာကုသရေးဝန်ကြီးတင်မော်တွေတွာလာမှုကိုတလအတွင်းပြန်လည်ထူထောင်ပြီးတင်မော်အရေးအတွက်ကိုပရိပက္ခမဖြစ်ခင်အဆင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိစေမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအီရန်စစ်ကမ်းတွေမှာရှိတဲ့တင်မော်တွေအပေါ်ဝင်ရောက်ဆွဲဖက်မှုရပ်တန့်တာနဲ့ရေချောင်းပိတ်ဆို့မှုကိုရုတ်သိမ်းတာတွေအပါအဝင်အစီအမံတွေကိုလှုပ်ဆောင်မယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်မှာစစ်တင်မော်တွေကိုခြံလှပ်ထားပါတယ်။အင်မီရိုကအဲ့ဒီသတင်းဖော်ပြချက်ကိုလုံးဝအုတ်သုံးလှုပ်ကြံပြောဆိုမှုလို့ခြေပပြောဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အေဂရစ်ပြင်နာရူဟီတိုနဲ့မိဖုရားမဆာကူတို့ကဂျပန်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ရောက်ရှိနေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာနဲ့ဇနီးတို့ကိုကြိုဆိုတဲ့ညစာစာပွဲတစ်ရက်ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညစာစာပွဲကိုဗိုလ်ထုံးနဲ့ညနေပိုင်းကတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ဘုရင်နတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညစာစာပွဲအခမ်းအနားကိုလူ90လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တက်ရောက်သူတွေထဲမှာအင်ရှေမင်းသားအာကီရှီနိုနဲ့ကျင်းရတော့သူတို့ရဲ့သားတော်မင်းသားဟီဆာဟီတိုတို့ပါဝင်ပါတယ်။အေဂရစ်ကသူ့ရဲ့မိန်းကောမှာအတိတ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ကာလတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှဂျပန်နိုင်ငံဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုချစ်မြတ်နေတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်စတင်လျှောက်လှမ်းခြင်းကစလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်ကတာဝန်ယူသူအများပြားကအပြန်အလှန်နားလည်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုပြုစုပြောင်းရမှာအစဉ်တစိုက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်နိုင်ငံဟာအထူးသဖြင့်အာကာသနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကဏ္ဍတွေအပြင်သိပ္ပံနဲ့ဤပညာဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့တခြားနယ်ပယ်တွေမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမြင့်တင်နေတယ်လို့လည်းအဂရစ်ကရည်ညွှန်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဂရစ်ကဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ဟာပင်လယ်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အင်ကြီးရင်တွေဖြစ်တာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အနာဂတ်ကိုအတူတူကတည်ဆောက်ပြီးအတူတူကကြီးပွားတိုးတက်ရေးအတွက်နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။လူသေးစေနိုင်တဲ့လက်နက်တွေတင်ပို့မှုကိုမူအားဖြင့်ခွင့်ပြုဖို့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ

ုံးကအဲ့ဒီတဏ္ဍာကြောက်တန့်ကိုအချုပ်ချာအာဏာပိုင်ဆိုင်တယ်လို့အခိုင်အမာဆိုနေကြပါလိမ့်။အေပီလာတုန်းကဂျပန်နိုင်ငံကသူ့ရဲ့လက်နက်တင်ပို့မှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ပြီးတဲ့နောက်အဘူကူမအမျိုးအစားအဆောင်လျှောက်ဖျက်သိမ်းဖို့နဲ့တခြားကာကွယ်ပစ္စည်းတွေကိုဖိလစ်ပိုင်ကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အခုအခါစဉ်းစားနေပါလိမ့်။ဒါဟာဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ခင်မီတိုးတက်ရေးကိုအရှိန်ဟုန်နဲ့စတင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပြီးကျွန်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့စစ်တပ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတည်တည်တသာမြင့်တင်ပေးလိမ့်မယ်လို့မစ္စတာထရီနီတက်ကပြောပါလိမ့်။တောင်ကိုရီးယားအစိုးရအကြီးအကဲရရှိသူကဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားအကြားကလက်ရှိဆက်ဆံရေးဟာအလွန်ကောင်းမွန်ပြီးတမိုင်းမှာမကြုံစဘူးအဆင့်မှာရှိနေကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့လည်းသူကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတအီဂျေမြောင်ရဲ့ကြမ်းတစ်စာချင်းဆိုပွဲတစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်မတိုင်ခင်နိုင်ငံခြားမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြည်သူဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာသမ္မတရုံးအတွင်းမှ EQ ရုံးကအဲ့ဒီလိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတအီဟာ2025ခုနှစ်ဇွန်လ၄ရက်နေ့ကစတင်ထောင်ဝင်တန်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်အကြားကကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဟာနှစ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေရဲ့ယဉ်နီမှုတသက်ကြောင့်ပဲမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစလုံးကနိုင်ငံသားတွေကြားမှာအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုပိုပြီးရှိလာတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုနဲ့ခီးစွားလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုတွေထက်အလွန်အလွန်အရေးကြီးနိုင်ရောက်သူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရမှာသူကနေဆက်ဖြတ်ကျော်လိမ်လည်မှုတွေကိုကင်တွေဖြစ်ရှင်ရေးအစီအမံနဲ့ဆိုင်ဖြံမြူရေးကွန်ရက်တွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေကိုချက်ချင်းဂိုင်းထွေပြရှင်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူသေးဆုံးမှုရှိခဲ့တဲ့ဓမြတိုက်မှုနောက်ွယ်ကကျိုးကင်ခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိသူဟာဆွဆွဲခံထားရတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုအမိန်ပေးစေခိုင်းခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အမျိုးသားနဲ့တည်ကျွမ်းသူဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကယုံကြည်ကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောလိုက်ပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့ကကျူးလွန်သူတွေဟာတိုကျိုမြောက်ဘက်ကတိုချီကီခရိုင်မှာရှိတဲ့အိမ်တလုံးကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ပြီးအဲ့ဒီအိမ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်69နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကိုအသက်သေးဆုံးစေတဲ့အထိတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့သားနှုတ်ကိုတန်းရရစေခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပါတယ်။16နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ထက်တန်းကျောင်းသား၄ဦးကိုအဲ့ဒီတမားတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကယိုကိုဟာမားမြို့မှာနေထိုင်တဲ့အသက်20တန်းအရွယ်တက်ခဲမရဲ့ခိုက်တိုနဲ့မီယူတို့ဇုံတွဲကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဇုံတွေကအဲ့ဒီထက်တန်းကျောင်းသားလေးဦးကိုမိန်ပေးညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိနေပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကရရှိထားတဲ့စမတ်ဖုန်းဒေတာတွေကိုစစ်ဆေးလေ့လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဓမြတိုက်မှုရဲ့နောက်ွယ်မှာဂိုင်းကောင်းဆောင်တူရှိတယ်လို့တန်တရားရှိနေပါတယ်။လူရဲမှုနဲ့လူသတ်မှုတန်တရားနဲ့အသက်40တန်းအရွယ်အမျိုးသားတူအတွက်ဖန်ဝါရန်ကိုရဲတွေကရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာလုံခြုံရေးအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့သတင်းစကားပို့တဲ့ application ကိုအသုံးပြုပြီးဒီဇုံတွေကိုမိန်ပေးညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တန်တရားရှိတဲ့ကြိုးကင်သူဟာအဲ့ဒီဖြစ်ရမတိုင်ခင်ကတည်းကတကယ်မှရဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုတည်နေတယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကယုံကြည်ကြောင်းလဲသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်ဆွဆွဲခံထားရတဲ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်ဟာအရှိတောင်အရှာကိုထွက်ပြေးသွားပြီလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယုံကြည်နေပါတယ်သူ့ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ပြည်ပအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကစီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ခွန်ငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ73မှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအိမ်တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်နဲ့ဆက်ယုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တရုတ်ကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမာမီယာတို့သူတို့နေနေတဲ့ဟာရုဆန်ဟောက်စ်ရဲ့အေဂန်နဲ့မှာစကားပြောနေပါတယ်
0: ။အရင်ဆုံးသင်ခန်းစာ73အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြရအောင်
2: ။日本には慣れましたか?
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや?
4: 大丈夫?顔が赤いよ。
0: お茶で上陣を辞しちゃおう。
1: ハルさんがダムを見ばれ。
2: 日本には慣れましたか?
0: 自分は

0: ဒေသကြပြီလား
1: တမ်ကဖြေပါတယ
2: ်ဟိုက
0: ်ဟုတ်ကဲ့
1: ဟာရူဆန်ကထပ်မေးပါတယ
2: ်日本でどんなことがしたいですか?
0: ဂျပန်မှာဘယ်လိုအရာမျိုးလုပ်ချင်ပါသလဲ
1: တမ်ကဖြေပါတယ
3: ်雪が見たいです
0: ဟွာလီနင်းကြည့်ချင်ပါတယ
3: ် Hokkaido に行きたいです
0: Hokkaido ကိုသွားချင်ပါတယ
1: ်မီးယာကပြောပါတယ
2: ် Hokkaido いいね
0: Hokkaido ကောင်းတာပေါ့
1: တမ်ကစပြောပါတယ
3: ်あと友達に会いたいです
0: ပြီးတော့တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ချင်ပါတယ်
1: တခုခုပုံမှန်မဟုတ်တာကိုဟာရုဆင်ရဲ့အာယုန်ခံကရိယာကထောက်လန်းသိလိုက်ပြီးပါးကပန်းရောင်မီလင်းလာပါတယ်
2: ။ဟောယာ
0: အလို
1: မီယာကလည်းတမ်တခုခုဖြစ်နေတာကိုသတိပြုမိပြီးပြောလိုက်ပါတယ်
2: ။ဒါချောဘ
0: အစဉ်ပြေရဲ့လား
2: ။ခေါင်းကခိုင်ရော
0: မျက်နှာကနီနေတယ်နော
1: ်။တမ်ကရှင့်နေရများလား။တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ချင်းနဲ့လို့ပြောတာဘလို့တငယ်ချင်းမျိုးပါလိမ့
0: ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါနောက်တစ်ပတ်မှစောင့်ကြည့်ရမယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော
3: ့က雪が見たいです。
0: နင်းကြည့်ချင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလုတ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်
4: ။雪
0: ဆိုတာနင်
4: း見たいです。
0: ဆိုတာကြည့်ချင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါကိုလုတ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါ must ပုံစံကရိယာက must ကိုဖြုတ်ပြီး type ပေါင်းရပါမယ်
1: ။ကရိယာ meet ကြည့်တယ်ရဲ့ must ပုံစံက me must ဆိုတော့ meet time လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဆုံးမှာ this ထည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးရင်ကျတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့
4: Hokkaido に行きたいです。
0: Hokkaido ကိုသွားချင်ပါတယ်ね。
4: 友達に会いたいです。
0: တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ကျင်ပါတယ်ဆိုတာကလည်းဒီပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်သိထားမယ့်အချက်ကဝိဘတ်သုံးပါ။အိုဆိုတာကံပုတ်ကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ်။အနောက်မှာ type ပုံစံကရိယာလိုက်တယ်ဆိုရင်တခါတလေဝိဘတ်အိုအစားကကိုသုံးကြပါတယ်
1: ။ဒါဆိုနှင်းကြည့်မယ်ဆိုတာက Yuki o mimas နှင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Yuki ga mitai desu လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်
1: နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ပါအောင်သရရှင်တို
4: ့見たいです。雪が見たいです。
1: သရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့နော
0: ်။ဂျပန်မှာလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအကြောင်းပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအောင
3: ်။日本で何がしたいですか?
5: ラーメンが食べたいです。
0: あれべをじゃん。
3: 日本で何がしたいですか?
1: 自分はバルチまでれ。
4: 日本で。
0: そら、自分はそれでべば。てややことるちねやこ見てか。
4: 何?
0: ば、それあめざがろもとんばれ。何?あさ、あくざらねまぱれあたい。
4: どんなこと?
0: ぶろやみょそらことんび見れやばれ。
4: したい。
0: ソラクリア
4: します
0: ロッテやタイပုံစံဖြစ်ပါတယ
5: ်ラーメンが食べたいです
1: ラーメン感想えさじまれ
4: 食べたい
0: ソラ
4: 食べます
0: さでやタイပုံစံま
1: ミゴねအဖြေကိုနားထောင်ပြီးအဖြေကိုပြန်ပြောကြည့်ပ
4: ါ日本で何がしたいですかラーメンが食べたいです
0: ကိုလုတ်ချင်တဲ့အခြေအရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ရအောင်ကျိုတိုကခင်ကာကုဂျီဆိုတဲ့ဘုရားကျောင်းကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီဘုရားကျောင်းနာမည်က
4: ခင်ကာကုဂျီခင်ကာကုဂျီ
0: သွားမယ်က
4: 行きます行きます
0: ခင်ကာကုဂျီကိုသွားမယ်ဆိုတာက
4: ခင်ကာကုဂျီに行きます
0: ကဲပြောကြည့်ရအောင
6: ်ခင်ကာကုဂျီに行きたいです金閣寺に行きたいです。
0: ジャパンレッスンにね、ぬやでま売って着物の浴衣を植えてねそうぶろ言うもね。ぬいを着物の浴衣が
4: 浴衣。浴衣。
0: 植えめが
4: 買います。 買います。
0: 몇지방
3: 浴衣が買いたいです。浴衣が買いたいです。
1: どらしのぴょろやじゃえの。
0: ဒီကနေ့အတွက်အပိုစုစကားပါတမျက်နာနေနေတာကိုတွေ့တော့မိယာကမိလိုက်တဲ့စကားလုံးပါအလွတ်မှတ်ပြီးပြန်သုံးကြပ
4: ါ大丈夫大丈夫
0: ဆိုတာအဆင်ပြေရဲ့လားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါတပတ်လူကိုစိတ်ပူတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ပို့ပြီးရင်ကြည်ကြည်ပြောချင်တယ်ဆိုရင
4: ် 大丈夫ですか?
0: လို့ပြောရပါတယ်အဆင်ပြေရဲ့လားလို့တရားဟောကမိတဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင
4: ် 大丈夫です大丈夫です
0: လို့ပြန်ဖြေပ
1: ါဒီစကားစုကိုတခြားသူတွေပြောထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ပါဦ
7: း大丈夫
8: 大丈夫
9: 大丈夫
1: ドラシノレနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပ
4: ါ大丈夫
1: ドラシノ大丈夫အဆင်ပြေကြတယ်မလား
0: ကဲဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြရအောင်တမ်ကဂျပန်မှာသူလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အပိုင်းကိုတေချာအယုံစိုက်နားထောင်ပါ
2: 日本には慣れましたか?
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
10: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや?
10: 大丈夫?顔が赤いよ。
2: さんの知恵袋
1: あくさびハルさんへ武道田ヒンリを兼なば。ディネ座員館がハルさんハウスへ映画まば。ディネジャパンが園類ちゃんを迷説ばめ。コメン館へジャパン園類へ館類はどの膨散မျိုးလဲ?
0: တိန်နဲ့တိန်အခန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေမတူကြပါမိ။အခန်းမျိုးစားအနေနဲ့ကတော့ဂျပန်ပုံစံနဲ့အနောက်တိုင်းပုံစံဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အနောက်တိုင်းပုံစံခန်းတွေမှာတစ်တာဒါမှမဟုတ်ကော်ဇောလိုကြံခင်တစ်မျိုးမျိုးကိုခင်းထားတယ်။စပွေးနဲ့ကလထိုင်တွေကိုအသုံးပြုကြတာများတယ်။ဂျပန်ပုံစံခန်းတွေမှာတော့ကျူယိုးနဲ့ရက်ထားတဲ့ထားသမိမျက်ဖြာတွေကိုကြံခင်းဖြစ်သုံးပါတယ်။စပွေးပူလေးထားထားပြီးကြံပြင်မှာကုရှင်လေးတွေခင်းပြီးတော့ထိုင်ကြပါတယ်
1: ။ဂျပန်ပုံစံခန်းမှာကထားသမိမျက်ဖြာပေါ်မှာဖူထွန်းအိယာကိုပဲခင်းလိုက်ပြီးအိတ်ကြတာနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းတော့ဂျပန်မှာတိုက်ခန်းတွေများလာတာဒေထိုင်မှုပုံစံလည်းပြောင်းလဲလာတာတွေကြောင့်အနောက်တိုင်းပုံစံခန်းတွေသုံးတာပိုများလာပါတယ်။အနည်းဆုံးထာတာမီအခန်းတစ်ခန်းပါတဲ့အနောက်တိုင်းနဲ့ဂျပန်ရောနှောထားတဲ့ပုံစံအိမ်မျိုးတွေနဲ့နေကြတာလည်းများပါတယ်
1: ။ထာတာမီဖျားနဲ့နေရတာမီးလို့ကောင်းနေတယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဂျပန်အိမ်တွေမှာကအိမ်ဝင်ဝမှာဖနှက်ချွတ်ပါတယ်။ဂျပန်ပုံစံခန်းတွေဆိုရင်ကျမ်းပေါ်စီးတဲ့ဂွင်းထိုးဖနှက်ပါလည်းမစီးရပါဘူး။ထာတာမီမျက်ဖြာကျူယိုးရဲ့မူရဏံကစိတ်ပန်းပြေစေပါလေခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာတမ်ရဲ့ VNN နှုန်းကအမှတ်တရအကြောင်းကိုနောက်ကြောင်းပြန်မှာပါ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။